Yayınımıza sözleri Azərbaycanın halk şairi Fikrət Qocaya, bəstəsi Azərbaycanın seçkin bəstəkarı Ramiz Mirişliyə məxsus olan Mənim Arazım adlı əsəri ilə başlayırıq. Bu anlamlı əsəri dəyərli sənətçi Məhrub Muradovanın yorumundan dinləmiş olacağız. İyi dinləmələr.

Sen yarımın qasidisən. Əyləş. Sənə çay demişəm. Xəyalını göndəribdir. Bəs ki, mən axvay demişəm. Ax gecələr yatmamışam. Mən sənə laylay demişəm. Sən yatalı mən gözümə ulduzları say demişəm. Hər kəs sənə ulduz deyə, özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindisə zay demişəm. Hər gözəldən bir gül alıb, sən gözələ pay demişəm. Sənin gün tək batmağı, ay batana tay demişəm. İndi yaya qış deyirəm, sabiq qışa yay demişəm. Gah toyunu yada salıb, mən dəlin aynay demişəm. Sonra yenə yasa batıb, ağları hay-hay demişəm. Ətək dolu dərya kimi göz yaşıma çay demişəm. Ömrü sürən mən qara gün, ah demişəm, vay demişəm.

Dəyərli dinləyicilər, şimdi sizləri Şəhriyarın ölümsüz əsəri Heydər Babaya salam ilə baş-başa bırakıyoruz. Şairin bu eşsiz əsəri Heydər Baba dağının ətəklərindən yüksələn bir hasret sesi olaraq gönüllərdə yaşamaya devam ediyor. Bəstəsi Bahtiyar Kərimova məxsus olan, dinləyicilərimiz bu yorumu İstanbulda gerçəkləşdirilən özəl bir qrupun, benim de solist olaraq yer aldığım Rüzgar qrupu tarafından səsləndirilmişdir. İyi dinlemeler.

Qara zaxır qıyqacı, budur gəlir cüt bacı. Biri mənim öz yarım, biri başımın tacı. Ara zaxır mil ilə, dəstə-dəstə gül ilə. Mən yarımı sevirəm, şirin-şirin dil ilə. Dərli dinləyicilər, şimdi sizləri Azərbaycan xalq mahnısının ən sevilən əsərlərindən biri olan Ara Zaxır Qıyqacı ilə baş-başa bıraxırıq. Bu unutulmaz mahnını Azərbaycanın güclü və kəndinə özgü səsi ilə gönüllərdə taxt quran mərhum sənətçi Sara Qədimovanın yorumundan dinləmiş olacağız.

xalq şairi Süleyman Rüstəmə, bəstəsi Təbriz doğumlu Azərbaycanın mərhum əməkdar sanatçısı Yakup Zurufçuya aid olan bu anlamlı əsəri elə Zurufçunun yorumundan dinləmiş olacağız. İyi dinləmələr.

Fikrindən gecələr yata bilmirəm. Bu fikri başımdan ata bilmirəm. Neyniyim, sənə çata bilmirəm. Ayrılıq.

ayrılıq, aman ayrılıq. Hər bir dərddən olar yaman ayrılıq. Dəyərli dinləyicilərimiz, yayınımızın sonuna gəlirkən sözləri Fərhad İbrahimiyə, bəstəsi Ali Salimiyə aid olan Ayrılıq adlı əsəri TRT Xalq Müziği sənətçisi İclal Akkaplanın yorumu ilə sizlərə sunuyoruz. Bir başqa özəl yayında yenidən buluşmaq diləyi ilə gecəniz xeyrə qalsın.